Ifunaga kilwa kushemba tulini la mwembelele Clayton da drena jala le shimbu to swingwe ni mwana ke mwembelele lana ivula vula NEC lweke lubako Africa Dzonga iloko ke vatalana ni vunanga lele mkseti li takukvarta junzisa imani imani mpela mpela nke mpela ngava vani madurur laya kuva kushengiwa mungwane kambe ke marani kuva atsemisiwa leswinene leswo tsakisa ova kuva leswinene ileswi ke swi ta kona swi karata ngopfu swinene na kambe loko ke mukset uva u swi kuma kula kuva u vani kutikhoma ngopfu swinene hikusa aloko ke u nga na kutikhoma ilana u nga kumeka kuke mungset na u dya ala khombo kambe hikusa swa tshuka ke swi va swi nga tsakisi ku va u kumeka na u ri eka ndzimana leyi yi taku na yi ri ya ku biha ngopfu yin'wani ke yi leyi takulana na Nelson Tivani aku yena byala lebukarata ngopfu swinene kambe ni mali ya wena ke u ta va u karhatiwa hi loko ke u nga tivi leswaku va byala u fanele ku va u ri phuza mpimo muni u fanele ku va u endlisa ku yini kambe hi wihi nkama lowu u fanele ku va u phuza a byala a wona